ɔnante po so sa asase pa sa so wɔde awia ayɛ nabɔkyerɛ na ɔde po ayɛ ne mfenama ɔyɛ ɔnyame ɔdi ne yere